Dobro večer, dragi slušalci, radio Agora 105,5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Tlangel. Dobro večer, dragi slušalci, radio Agora 105,5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Celovec, Austrija.

I pozdrav za našega Muhameda Hodića Ilića Sarajevo. I pozdrav za naše taksiste Sarajevo taksi 033-15-15. I posljedni pozdrav za dva brata taksista sa Iliđe, Muhameda i Sulju. Srećna vožnja našim taksistima. I naravno večeras sa nama taksisti grada Klagenfurta, taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463-5151-51. Naš generalni sponzor naše emisije Južni vjetar.

i sa nama večeras Terra Trans Tuzla, Bosna i Hercegovina. Svake subote direktni autobusni prijevoz Klagenfurt, Ljubljana, Zagreb, Orašje, Tuzla, Živinice. Terra Trans Tuzla. Srećnu vožnju.

Posjetite Hotel Bosna ili Jazz Sarajevo. Narodna muzika. Petak i subota. Hotel Bosna. Ili Jazz Sarajevo. Da, pozdrav za šeher Sarajevo. A uz pjesmu od Sabaha, vas redu Akšama. I naša Hasibagić.

posjetite Cafe Play, Koper, Slovenija. Akra sa narodnom zabavnom muzikom, Play Cafe, Koper, Slovenija.

Rizzo Hamidović, Zamor Adifa, Novi Pazar Sandžak. I pozdrav Sandžaku.

I muzička želja za Darija Udine Italija. Amela Zuković i pjesma Najljepša Ciganka.

Sanama včeras taksi centrale Klagenfurt Austrija. Naš generalni sponsor naše emisije Južni vjetar. 0463 515151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 40 novih automobila. Pozovite taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt, Österreich 0463 51 51 51. Želimo srečnu vožnju.

I večeras Zdravko Čolić za Nenada Beč Vijena Austrija. Pjevam danju, pjevam noću, Zdravko Čolić.

Večeras, taksi, centrala je Klagenfurt, Austrija. Naš generalni sponzor naše emisije je Južni vjetar 0463 51 51 51. Ire taksi centrala in Klagenfurt, Austrija 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

Mirsada i Jarani, Lolo moja, Podrinka sam tvoja. Radio Agora. Svake subote od 20 do 24 sata.

Šerif Konjević. Dozivam noćas, anđele. Najnovija pjesma. Šerif Konjević.

Novo iz produkcije Josip Bogić, Klangefurt. Nova hit pjesma. Vitez jajca grada.

Novo iz produkcije Josip Bogić Klagenfurt. I nova hit pjesma Vitez Jajca grada. Josip Bogić.

Evo još jedna muzička želja za Feridu iz Sarajeva. 100% Bosanka. S ovom pjesmom Ferida pozdravlja sve slušalce širo svijeta kao i svoje Sarajlije.

E, muzička želja za Almu Merčević, Ljubljana, Slovenija. Šerif Konjević. Sa ovom pjesmom Alma pozdravlja sve slušalce širom svijeta. Kao i sve slušalce u svojoj Ljubljani, Slovenija.

0: Halo?
1: Halo Marije, dobroveče, Rosa ovdje Pilav.
0: Dobroveče, gospođa Rosa.
1: Pozdrav vama u studiju, slušalcima Radio Agora. I ja vas molim za pjesmu od Josipa Bogića, Isus se rodio.
0: Da?
1: I od Lijepe vreme Jugoslovenka.
0: Dobro.
1: Najljepša hvala.
0: Hvala, gospođa Rosa. Slušajte nas i dalje, živjeli.
1: Hvala, živjeli.

Još uvijek smo sa vama. Radio Agora. Svake subote uživo i vaš DJ Mario Austrija.

Još uvijek smo sa vama. Naš program sve do 24 sata. Da, naš program možete pratiti putem interneta Radio Agora 105.5 Live.

U srcu mi krajina. Za Izeta Mojkića, Jacksonville, Florida, Amerika. Izet pozdravlja svu svoju familiju, prijatelje u Cazinu. Ceo Kalač, u srcu mi krajina.

I pozdrav za naše sponzore. Pekara Magistrala Srebrenik. I posjetite diskoteku Galaxis Srebrenik, Bosna i Hercegovina. I pozdrav za našega Nerku. Diskoteka Galaxis Srebrenik.

izvučeno iz Naftalina. Slobodan Lalić. Pješke idem iz grada. Vrijeme kada smo bili mladi i zaljubljeni. Pješke idem iz grada. Vrijeme kada smo bili srećni.

E za ljubitelje šargije i violine, raspjevane meraklije, sodija i kadija, na talasima Radio Agora Austrija.

I sa nama večeras naš generalni sponsor naše emisije Južni vjetar, taksi centrale Klagenfurt, Austrija. 0463 51 51 51. Ide taksi centrale in Klagenfurt, Österreich. 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 40 novih automobila. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Želimo srećnu vožnju.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha, Safet Isović, Svebehara, Safet Isović.

I muzička želja za Nenada. Miroslav Ilić, pozdrav je, pozdravi. Za Nenada Beč, Vijena, Austrija.

Kao što svaki početak ima svoj kraj, tako i ova naša emisija zbližava se kraju. Naš program možete pratiti sljedeću subotu od 20 sati uživo. Naš program možete pratiti putem interneta. Utipkajte Radio Agora 105.5 live i putem Facebooka

I želim da vas pozdravim, ma gdje bili, da vam poželim ostatak noći, provedite u miru. Ostanite živi i zdravi do sljedeće subote. Želim vam laku noć. Vaš DJ Mario, Austrija i Radio Agora. Laku noć.

0: A to je naša odjevna pjesma Fujke. Ako vjeruješ u ljubav, a u ljubav treba vjerovat.
1: Ako vjeruješ u ljubav,
0: hvala svima vama na pozivima. Vjerujte u nas. Ispunit ćemo vaše želje.
1: Ako vjeruješ u ljubav,
0: i u sljedeću subotu.
1: U Boga,
0: Radio Agora 105,5 ili internetom Južni vjetar Radio Agora 105,5 ili putem Facebooka.